0: Ayelu oke gajoke
1: o balẹ pẹpẹ ta lo take alafida o ya gbe wa de be gbe wa koja be se le gbege si